Ha mai, hvad siger det skoen? Oh, hvad siger det skoen? Da det begynder i hisen, så skoen.